0: wakanye ye akyena wo nipa enye bibia na ebrade hwehwe bi wo nchen sa wo beye konkon ambe ebrade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakanye ye akyera wo nipa